Dar bogatul că zicea, măi sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vandra și dai în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea, măi bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână. Ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea și ai plăti-o când o-ai vrea, măi.

Mais que n'est mort banta de fome, que n'est mort banta de fome. Mais să miră și cârciumarii, de unde m-a le dă banii. Să miră și negustorii, de unde m-a le dă polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.

spinare. Pușca. Să-mi ia frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale, venite la mușa mare, să lovesc unde mi-l doare, să lovesc unde mi-l doare, măi. La casa sufletului, la casa sufletului, măi. Avolică unde poți voinicului.

Și acum abia haiduci. Neică foie verde dundudă măi, avolica și cârciuma-n făgădă unde bea și

Bea săracu cu vadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimine, măi, și nu de la nimine. Dar bogatul că zicea, măi, sărace sărăcile, dă-n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și de

bogat, e bogat și la vede și litra din mână. Că-ți dau un pumn peste gură, dă sarele intra din mână. Ce-ai tu cu vadra mea? Ai bea-o când o-ai putea și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o când o-ai vrea. Măi, nu diseară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame, măi. Oaie verde o viorea, măi, dar Mihalea ce făcea, dar Mihalea ce făcea? Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea, la boier, măi, să ducea, măi. Pe furiș, frate, intra, măi, piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para, dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea și la gând, frate, spunea, măi. Spunea boierul tot ce avea, caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea dovadră și cincioca, dovadră.

Foye verdo bi wore amay Maika wotu dupa wushe kama yam wol Gale tushe Gale tushe kamera dovada Și cincioca plină de galbenere amay Bănișorică lua Boierul săra rămâne amay Și din gură că zicea Nu e băiețe păcat M-ați lăsat lemnul scat Că m-ați lăsat lemnul scămâi Și acum spune, spune moș bătrân